0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov v

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Zober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
3: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu. Nemusím podpisy, fotky, chcem iba robiť hudbu. Prejdi kus cesty v mojich botách, keď chceš robiť cudcu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypotených kýl. Kto si, aby si to hodnotil, keď sám si tu nič nezhotovil, ha? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám aj spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: Ostatným albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za ľubom.
1: Európa 2. Celé leto

sme svätí a nik zol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vác jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätí.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
2: Let's go. Európa 2.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa porad so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia, myšlienok ma dobia pomaly.

cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kadialí, ukážu mi hviezdy.

0: Shawn Mendes a Stitches na Európe 2. Do Stitches.
1: Teraz mi to došlo.
0: Už mám toho po Stitches. Dobrá výmena slov.
1: Krásne. To je aktuálne všetko, na čo sa môžeme zmôcť. Tak skoro ráno.
0: Áno. O chvíľku rán našho začne o pár sekúnd. Ešte si pripomeňme, že môžete vyhrať až 38 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Dobré ráno, priatelia. My sme sa tak s Oliverom dnes ráno stretli a spýtali sa tak navzájom, ako sa máš a unavene. A on mňa, ako sa máš a unavene. A ešte som aj hluchý. Doslova mi píska v uchu jednom.
1: A boli ho ušo.
0: No, tak som taký, jak... Keby ma z nejakého ústavu pustili práve teraz. Ale že ma skôr prepustili, vieš?
1: Pozri, mám taký pocit, že nie sme v tom... že nie sme v tom sami.
2: No, krásne ránko sa praje. Dneska stručne, máme štvrtok, Scratch Bros bude, aj keby bolo pekne.
1: Už ani sa rozprávať nevie.
2: A my momentálne, no, aké by nás

0: prešlo auto.
1: Wow, vidíš? Nie je toto nejaká záhada?
2: Že také záhady tela, alebo skôr záhady vesmíra?
1: Nie, či to nie je nejako univerzálne nastavené, že my vlastne všetci sa cítime v jeden deň nejako zle. Že niečo je vo vzduchu.
2: No, zatiaľ sme traja.
1: Aha, no dobre, okej, okay, máš pravdu.
2: Zatiaľ sme traja, vieš. Traja.
1: Tri... Ale možno sme aj traja, ako reálne traja.
2: Poslucháč.
1: Áno, že jeden poslucháč rannej show.
2: Tak ak si jediný a všetci teda sa máme zle, tak asi robíme niekde chybu. Ale ak máte aj vy dnes, nazvime to čo, že ráno 5 z 10?
1: Tak.
2: Hej, to je taký priemer, že nie je to úplne nula, je to 5 z 10. Že ak máte aj vy ráno 5 z 10, tak sa nám ozvite na WhatsApp 0905 030 090. Lebo potrebujeme zistiť, že či to je vo vzduchu, alebo naozaj sa to týka iba nás. Bo je to dnes také na hobel.
1: Je to zatiaľ. Dnes,
2: zatiaľ, ale. Myslím, že to bude na hobel celú rannú show.
1: No podľa mňa nie. Ja len teraz ti odčítavam iba spier, čo hovoríš a vôbec sa nepočujem. Ale v momente, ak začnem ťa počuť, určite sa zabavím.

0: Štúdio v rannej show na Európe 2 ešte raz prajeme dobré ránko. Dnes sme sa zhodli, že je dnes také ráno na houbel. Že jednoducho to nie je úplne OK. Sama boli ucho.
1: Čo boli? Ja nepočujem. Na jedno ucho.
0: Nepočuje, stále iba odčítava spier. Tak budem ti prerozprávať hlasovky, ktoré nám prišli. Ako sa teda má Slovensko, že sme v tom sami. Toto je Peťo.
2: Čaute chalani. Určite nie ste v tom traja, ste štyria. Od rána som úplne KO. Vypnutý. Ani sa mi z postele nechcelo vstávať.
0: To ma mrzí.
3: Dobré ránko, nie ste v tom sami a ja sa pripájam. A chcel by to nejakú rannú buchalicu, aby nás to trošku prebralo.
1: No, to je dobrý nápad inak. To by sme mali dať.
0: A to už som na tom hlase počul, že naozaj sa má zle.
1: Naozaj, no,
0: je sa má zle. Také... Chápem. Sú aj také rána, to bola Katka. Ideme na Irenku.
4: Dobré ránko, nie ste jediný, tiež sa cítim na houby. Ale mávam to častokrát vo štvrtok.
0: Aha, že vo štvrtok. Že môžu za to štvrtky?
1: Možno inak áno, vidíš?
0: Lebo ako teraz reálne, aby ste pochopili, sledujem WhatsApp a na tom WhatsAppe sú stovky správ.
1: No.
0: A nenašiel som jediného, ktorý by napísal, alebo jedinú, že dnes je skvelý deň.
5: Dobré ránko, no nie ste v tom sami. Ja si pripadám, aké by ma niekto s obuškom vytrieskal. Ale že fest.
0: Oh. A to ma mrzí, to no, ma inak teda? Mrzí. Teraz by sme mali byť, ale vieš aký. Teraz by to malo byť, ako sú v príučkách rôznych moderátorských.
1: No teraz by sme presne mali robiť presný opak, hej? Že, no. Že byť najviac pozitívny, aby sme celé Slovensko nejakým spôsobom ovplyvnili.
0: Hej. Dobré ráno, na našu!
6: Dobré ráno, tak krásny dníček dnes, čo?
0: A nechce sa mi to.
1: Ani mne. Vieš, čo sa mi chce?
0: Neuver. Čo?
1: Vieš, čo sa mi chce? Pustiť si búchalicu.
0: Aha.
1: Ako navrhla Katka.
0: Áno.
1: Pustiť si búchalicu netradične, dnes je štvrtok, hej? No to, a toto by pomohlo.
0: To je ale na vás. To je otázka na vás. Že či teda chcete do toho, aby sme pustili rannú búchalicu, alebo houbel, nemáme náladu ani na to. Môže sa stať, hej? Keď na to nemáte náladu, vy, naši posluchači, my to hrať nebudeme.
1: To by nás ale museli všetci prosiť a hovoriť, ako im je strašne zle.

0: rannej show na Európe 2. A pýtame sa, že či aj vy máte dnes také o ničom ráno ako my.
1: Dobré ránko, chlapci. Aj my tu v Holandsku sa máme pod psa. Tu prší, je škaredo, je oktobrové počasie.
0: A je im trochu zle.
2: Ale je reálne počasie za týmto celým, že fakt nás takto ovplyvní iba počasie. Všetci sme takto meteosenzitívni, zobudíme sa a v prvú minútu vieme, že sme unavení, boli nás všetko, je nám zle, nechce sa nám, len preto, že bude ako počasie, že je zle. Čo je s tým počasím?
0: Ty chcel povedať, že bude pršať, že? No. Je také na prvú, že keď je zle, tak si povie, že bude pršať. No na to počasie sa pôjdeme pozrieť. Mňa by skôr zaujímalo aj ten iný pohľad na túto tému.
3: Chalani, dobré ránečko. Takže ideme na moje počty. Jedna ruka, druhá ruka.
0: Áno.
3: Počítajte so mnou.
0: Jedna ruka, druhá ruka.
3: Jedna noha, druhá noha.
0: Jedna ruka, druhá.
3: Jedna hlava, jedno telo.
0: Jedna druhá hlava.
3: Mám sa dneska skvelo. Káni, každé ráno je úplne úžasné, pokiaľ sa vieme zobudiť a postaviť sa na nohy.
0: A ako má pravdu.
2: Má pravdu, chlapec.
0: Má pravdu, ale nie je to až také moc pozitívne práve teraz?
2: Že... Ja, že... Až ti to vadí, že je to tak pozitívne?
0: Hej.
4: Ale čo je, jak zle. Jeden nádherný dníček, nádherný štvrtoček je pred nami, malý piatok, krása, naladený už od rána od čtvrtej, to je nádhera toto.
2: No, ty máš úplne
0: takú... Buď ticho už.
2: No.
0: Ako?
2: Nie, kľudne mu vynadaj.
0: Buď ticho.
2: Fakt, ako.
0: Fakt. To pozitívne ránka z očial počial.
2: Nie, čo už, si to dovoluješ?
0: Toto už bolo moc. Toto už sa, bolo moc.
2: Ty vidíš, že sa tu všetci trápia.
0: A ty sa musíš vychváliť pred celým Slovenskom, že ty máš dobré ránko. Ty máš dobré ránko. Tak dobré ránko, no. Tak dobré ránko. Tak poďme sa pozrieť na ten, ako si povedal, na tú predpoveď, do akej miery má teda počasie.
2: Môže ovplyvniť. No?
0: Tak.
5: Počasie.
0: Ja
2: tak poďme na to.
0: Ani rozprávať neviem. Dnes premenlivá na severe až veľká oblačnosť.
2: Áno.
0: Pozerám, že na viacerých miestach bude aj dážď, takže bude pršať. Prehánky, ojedinele aj búrky. Áno, má to nejakým spôsobom súvis.
2: Bude chladnejšie, hej.
0: Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Takže 15 až 27. To je také, vieš, že... Lyžovačka až opalovačka, niečo medzi. Ale...
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v Prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45 minútové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je na D1 pri Púchove v smere do Ilavy. Taktiež na viazde do Slanca z Rakoša. To je zatiaľ všetko. Šťastnú cestu. Najrýchlejšie

0: ranná show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Dnes sme prišli na skupinovú záhadu, že nás asi niečo skupinovo ovplyvnilo a máme všetci nejakú zvláštnu, unaveno, bolestivú náladičku.
2: Dobré ránko, Európa 2. A čo tak si dať? Dneska ešte opijem, bo mám dobrú náladu.
1: Tak to nie je zlý nápad. Dobre. No trošku je to zlý nápad.
3: Ale
1: iba
3: to, čo je dobrý nápad, je viete čo? To, čo vždy pomôže? Ranná búchalica, poriadny drum and bass. Našiel som niečo, kde sa nespieva ani jeden text. Aj tak je to dobré.
1: Tak tieto zvuky mi pripomínajú môj budík.
3: Tak dobré ráno, najkrajšie ráno, priatelia. My sme Olivera Samo a toto je pre všetkých tých, ktorí máte dnes deň, ako sa hovorí, na houbel.

0: teraz ti už aj naozaj verím, že to je dobré ráno. Ja už sa tak aj cítim, ja verím, že to prešlo aj na vás tá energia, pretože ranná búchalica tu bola absolútne špeciálne preto, že ste sa viacerí dnes cítili neprebudene, nedobre. Tak dajte nám teraz vedieť od 0 do 10, koľko sa cítite, zatiaľ vám budeme servírovať novinku.
1: Somber, my body isn't ready. Moje telo nie je pripravené na tento štvrtok. Môžeme si to aj takto zaspievať, že ty spoločne zaznie táto skladba tesne pred 7, ale i hneď po dopravnom servise vaša obľúbená Zara Larsson. Áno, ďalšieho. Tak ostaňte s nami a poďme sa pozrieť na dnešnú predpoveď.
0: Počasie. Dnes je to trošku iné. Premenlivá na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, búrky, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Pokračujem z Európy 2 na slovenskej cesty. Polhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je na D1 pri Púchove v smere do Ilavy, na viazde do Slanca z Rákoša a na D3 sú tunely Svrčinové za Polana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Dobré ráno z Európy 2, my sme Sketch Bros.
1: Ak ste nadšenci z liav a balíkov a zvýhodnených cien.
0: Tu som.
1: Áno, toto je Oliver. Podajte si ruky.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Zľavy sú ale super. Ako toto si musíme dať všetci za pravdu, keď si môžeš niečo kúpiť za polovičnú cenu, prečo by si tak neurobil?
1: Ja vám to poviem takto, aby ste pochopili, aký veľký je Oliver nadšenec akejkoľvek zľavy, čohokoľvek, čo je výhodné, čohokoľvek, čo môže kúpiť výhodne alebo predať ešte výhodnejšie. Jednoducho, on mi tu teraz hovorí, víš, koľko stojí poslanie SMS-ky do oplatí sa naladiť sa? Čo ja viem, euro 40? No áno. Vieš, koľko stojí, keď pošleš 20?
0: A takto prebiehala reálne naše debaty mimo vstupov, ej.
1: A ja, že čo ja viem, tak euro 40 krát 20, ale nie. Že koľko podľa teba stojí zľavnený balík? To je na webe, že?
0: Áno, na webe, oplatí sa naladiť sa SK.
1: Koľko stojí podľa teba zľavnený balík, keď pošlem 20 SMS? Neviem, tak čo, euro? O nie! Pozor,
0: ešte menej!
1: A on mi toto normálne takto predal. On bol nadšený a povedal mi, že 40 centov.
0: Áno. No predstav si, že reálne na tom webe oplatí sa naladiť sa, máte ako keby 20 krát šancu sa zapojiť a stojí celý tento balíček 8 eur v špeciálnej akcii.
1: No akože to je fajn.
0: Mňa hneď majú.
1: Akurát, že to ti je na huby.
0: No to síce áno, ale vám nie, pretože túto informáciu pod plotovou posúvam. Lebo každý chce mať toho kamaráta, ktorý má prehľad o zľavách a tú správnu zľavu ti podsunie.
1: Aha, ty si ten kamoš.
0: Áno.
1: Vlastne.
0: Okay, ak máte radi tiež tie zľavy, tak šup na web oplatí sa naladiť sa SK, pretože v banku si môžete vyhrať spolu až 38 tisíc eur. Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: absolútna novinka Somber v rannej show na Európe 2. My sme Olivera Samo. A mám ultra gigantickú skvelú tému, ktorá by mohla pomôcť slovenským rodinám.
1: No tak to ma prekvap teda.
0: Tak počúvaj.

0: Málokedy sú témy, pri ktorých sa ako keby zastaví úplne každý. Uh-huh. Každý by sa vedel stotožniť s nejakou situáciou, s nejakou témou. A teraz dobre počúvajte. Kedy je ten správny čas, alebo ako povedať návšteve, aby odišla? Ha! Toto je podľa mňa dilema, ktorú rieši úplne každý, ale nie len ten, ktorý tú návštevu hostí, ale aj tá samotná návšteva má niekedy pocit, že kedy je tá situácia, že by som sa mal postaviť a odísť.
1: Toto je dobrá téma inak.
0: Totálne.
1: Máš pravdu, prekvapil si ma.
0: A predtým, než vám dáme nejaké tipy, tak nám dajte ten váš na WhatsApp 0905 030 090. Ako by ste vy oznámili návšteve, že už je ten čas na to, aby sa pomaličky postavili a išli rovno aj domov. Lebo niekedy to skončí tak, že tá návšteva sa dá do pyžama a povie, že nemôžeme to aj prespať. Mm-hmm. A niekedy to nezvykne byť úplne OK. Dajte nám vedieť a o chvíľku sa dostaneme k tomu tipu.

0: Ranná show Sketch Bros je tu s vami aj takto vo štvrtok. Dobré ráno.
1: Oliver prišiel s tým, že naozaj má dobrú tému a dobrú otázku na vás. A ja som povedal, naozaj ma prekvapil, lebo toto je veľmi dobrá otázka. Ako povedať návšteve, že má už odísť? Sú tu také tie klasiky, hej, že už si musím dať tie lieky, ktoré si beriem 10 minút pred spaním.
0: Aha. Ale toto by mi tiež netrklo inak. Ja by som, keby, že som u teba.
1: A už som v pyžame a hovorím ti, no nič. Ide si dať tie lieky, čo si beriem 10 minút pred spaním.
0: Počkaj.
1: Ak by si sa mňa pozeral, jak zaspal.
0: Ja som pred dvoma týždňami u teba spal asi 5 alebo 6 dní za sebou a vlastne mne teraz doplo, že ty si túto vetu používal každý večer a bol si dokonca aj v pyžame a raz
1: si
0: bol si raz iba v trenciloch a ja som sedel na tom gauči, jedol som tam tie čipsy, pozeral som tú telku u teba doma a mne to vôbec nedoplo.
1: No
0: a
1: čo?
0: Chcem sa ti ospravedlniť týmto.
1: Ale to vôbec tak nie je, my už máme iný taký vzťah. Ja neviem, prečo by som sa teraz obšmietal okolo toho, že čo teraz mám. Vieš, čo ti tu budem rozprávať v oblasti? Proste no, poviem, vypadni, už fakt, už dosť.
0: Ale nepovedal si to, znamená, že ti bolo dobre.
1: No áno, ale keby mi nebolo, tak poviem, vypadni. Nie, alebo poviem, choď už, prosím ťa, preto už idem spať, alebo, vieš.
0: Ale nevždy je to takéto jednoduché.
1: No nie vždy.
0: Jedna veta, ktorá ale zvykne byť naozaj zložitá. Ako rieši Veronika to?
2: Dobré ránko. No ja za seba musím povedať, že sa s tým nejako nehrám. Keď už mi lezú na nervy. Tak normálne poviem, že mali by ste ísť domov.
0: Hovorím,
1: vidíš, môj tým.
0: Jednoduché a prosté, ale nedokážeme to. Ja s tým mám tiež napríklad niekedy problém.
3: No čaute. No ide o to, aká je to návšteva.
0: No.
3: Uh-huh. Keď to je svokrát, tak tá by mala ísť preč po 15 minútach, podľa mňa.
0: To je pravda.

0: All the time, toto bola taká polovičná búchalica. Pozor, ráno sme sa zobudili s tým, že nám všetkým skupinom bolo nejako na nič. Teraz je tá nálada absolútne iná. Skúste nám to potvrdiť, ako sa cítite takto o 7.12. Bola tu už aj ranná búchalica, toto je taká polovičná, ale zajtra vás čaká veľké prekvapenie počas piatkovej rannej show. Ja len pripomínam, že treba počúvať od 6. do 9. pretože zajtra tými búchalicami...
1: Neprezrádzaj! No. Iba si naladte rannú show Sketch Bros. Pekne o 6. zajtra. Ako taký budíček, aj keď nevstávate tak skoro, nastavte si to, môžete to počúvať v aplikácii Reo napríklad, pri úšku, ráno v posteli, vybavené.
0: Počasie. Dnes premenlivá na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach očakávajte dnes dážď, prehánky aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe Slovenska do 27 na juhu.
2: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uči,
4: už tam budeme?
3: Nie, teplo.
2: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 3 štvrte hodinu si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je pred Volkovcami, Olichovom, smere z Čaradíc. Tam sa pri OMV-ke zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj v Novej Bystrici, Vychylovke, v smere do Starej Bystrice. Na vjazde do Slanca z Rákoša a cestári pracujú v Košiciach na moste VSS. Obojsmerne rátajte s kolónami. Za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku je odstavený kamión a radar je na výjazde z Trstenej do Lieska. To je zatiaľ všetko s časom cestu.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: na Šolskej Druze, tu s vami, dobré ráno.
1: Sedí u vás návšteva, už je dosť hodín, na vás už pozerá žena a už vám mimikou naznačuje, že povedz im niečo, nech akože vypadnú. Tie myšlienky jej počujete v hlave a i hneď viete, že je zle a vy ste ten, ktorý musíte tú návštevu vyhodiť. Mm-hmm. Ale oni rozprávajú, smejú sa, neviete ich zastaviť. A tak sa usmívate tiež a vaša žena vás za to absolútne nenavidí a každú sekundu, čo tam sedia, vám brní celé telo a chcete, aby vypadli, aby už bol doma kľud.
0: A potom príde tá veta, na ktorú ste čakali celý večer od samotnej návštevy. Tak my už pôjdeme. A vy na to zareagujete? Ale nie, veď ešte nechoďte. A nastáva brutálny problém.
1: Brutálne peklo, lebo hneď ako dopoviete tú vetu, nie, ešte nechoďte, tak tam sa vyvalia oči tej vašej ženy,
0: ano,
1: partnerky. A i hneď viete, že vy si tak minimálne 2 týždne
0: Nepokecáte.
1: Nepokecáte, už vôbec s ňou. Minimálne 2 týždne.
0: Minimálne 2 týždne.
1: No, povedal, a to už vieš.
0: To je dobré obdobie ešte.
1: A keď oni na to povedia, nie, my už naozaj pôjdeme. Ale však ešte naozaj ostante, tak to už sa ťaha na 3 týždne.
0: A hraničí to až s rozvodom. Ale hľadáme nejaké tipy, univerzálne, ktoré by sme mohli ako všetci Slováci používať. A toto je René.
2: Chlapci, to je jednoduché. Veď keď už je všetko zjedené, dopité a nič sa nedokladá, tak to je jasný signál, že už je čas odísť.
0: René, neviem, kde úplne žiješ, ale ja si myslím, že toto nefunguje.
1: Nie, akurát si oni pomyslia, že no, aj hladný som a takí sú hostitelia, až nič moc. Ale nám je, tak poďme kecať.
0: Alebo počkáme, kým doložia, veď. Možno si na to sami spomenú. Milan?
3: Čaute, keď chcete slušne poslať návštevu papa, tak, a už je neskoro večer, tak im ponúknete kávu alebo čierny čaj. A ak im netrkne, tak no...
0: Káva alebo čierny čaj, ale počujem už tretíkrát a ja tomu to nerozumiem.
1: Ani úplne. Ja. Nechápem.
0: Nechápem to.
1: Počkej, dobre, bavíme sa teda, že večer niekto ostáva u teba doma.
0: Áno.
1: A tým pádom týmu večer, ja neviem, o 9:00 ponúkne, že dáš si kávu alebo čierny čaj a to je nejaké heslo, alebo čo mi má napadnúť v tom momente? Lebo mne, ja som ten, ktorému by to netrklo, ja by som iba slušne odpovedal.
0: Že áno, dám si kávu, aj čierny čaj. Aj so sebou mi navalte jednu kávu.
1: A budem tu do 3:00 ráno a potom pôjdem rovno do rannej show, kľudne. Nenapadá mi, že čo by mi malo napadnúť. Malo by mi napadnúť, že už je neskoro na kávu? Že to je taká akože totálna psychologická hra, že teraz poďme si to zahrať, ty si návšteva.
0: Áno.
1: Tak čo, Olinko, je 9 hodín. Dám ti ešte kávičku?
0: Už nedáme, ďakujem. Už sme mali.
1: A pokračuješ vlastne ďalej v tom, čo hovoríš,
0: áno,
1: ne? Nenapadá ti nič.
0: A ďalej ideme hrať aktivity, ktoré sme mali rozohrané, napríklad.
1: No. No on... čo to má pomôcť?
0: Minimálne to majú niektorí ľudia zaužívané ako heslo. Lebo, hovorím, toľkokrát sa to objavuje u nás na WhatsAppe, heslo nedáte si ešte kávu vo večerných hodinách, že niečo to musí znamenať.
1: Tak, neviem, ja asi si len myslím, že sa spoliehať na to, že ten človek povie, nie, už je neskoro, a ja už asi aj pôjdem. Ale toto
0: úplne nefunguje.
1: No a keď to nefunguje, tak čo mu budeš ponúkať ďalej, čo?
0: Tak ďalšie.
1: Asi pivo?
0: Dajte nám nejakú vašu univerzálnu vetu na WhatsApp 0905 030 090, ktorú používate, keď chcete, aby návšteva konečne odišla. A ono to ale reálne funguje. Chceme to počuť a pomôžeme tak celému Slovensku. Slovenským rodinám a dokonca aj slovenským manželstvám. Lebo toto sa v rannej show snažíme dokázať. Dobré vzťahy.

0: Krásne ráno z Európy 2, 7.42, tá náladička sa zlepšila od skorého rána, keď ste sa nám sťažovali, že ste unavení a my takisto. Štvrtok sme sa nakopli, ráno bola aj ranná búchalica, je tu 7.43, no a riešime s vami návštevy, ako im povedať, že už majú odísť a pýtali sme sa, že prečo vlastne sa viackrát objavilo u nás v čete od vás, že poviete návšteve, že či im ešte spravíte večer kávu alebo čierny čaj. No, tak prišlo nejaké vysvetlenie.
1: Nie, však keď kávu a čaj, tak je skoro večer, tak si dáme asi, že hostiteľovi sa chce spať a je unavený.
0: A prečo to nepovedať na rovinu? Ja som unavený a idem spať? No nevadí, posielate rôzne tipy, rôzne hlášky, ktoré u vás fungujú doma, alebo metódy, čo urobíte, aby ste nenápadne naznačili návšteve, že má ísť domov. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Dnes premenlivá na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dážď a prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
5: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
6: Plánujem.
5: Ale čo?
6: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
5: Zase, Zuzka!
6: Jurko, život je predsa zmena.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: na telebe.sk.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je bližšie pod Makitou, Strelenke v smer do mestečka, úsek je neprejazný, autá do 7,5 tóny to môžu obísť cez hraničný priechod Horné Srnie. Nehoda je aj v Novej Bystrici, Vychylovke v smer do Starej Bystrice a na výjazde do Slanca z Rakoša. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smer k Optime, rátajte s rozsiahlými kolónami a to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: Next Summer v rannej show. My sme Olivera, Samo, dobré ráno.
1: Riešime tu návštevy. A tak sa ideme pozrieť na to, čo nám vy posielate, pretože posielate nové typy, ktoré u vás doma fungujú na to, aby ste vyhodili návštevu.
0: Áno. Pýtali sme sa, že prečo káva?
1: Poďme podľa mňa od spodu.
0: OK.
2: Ahojte, Maja. U nás to funguje tak, teda aspoň u rodičov, že môj otec, keď sa chcel zbaviť návštevy, tak vždycky tak povedal nenápadne našej mame, že no maminka, nalej ešte po jednom a ideme teda už spať.
0: A funguje.
1: A tak, tak milé. Ja úplne vidím toho chlapa. On je milý dobrák, ktorý má tak už aj po 50-ke a je strašne zlatý a je to taký ten srandovný újo, ktorý má zväčšinou nejaký prízvuk.
0: Hej.
1: A boj, aj mamina, ulej. Ulej ešte jedno a už pôjdeme spinkať.
0: Tomáš?
3: Tak u nás funguje také, že postavím sa, prídem v oknu, začnem sa pozerať a jednoducho poviem, to už len u nás sa svieti.
0: OK. A ak teda toto chcete vyskúšať, nech sa vám páči, nech vám hrdlo ráči a som zvedavý, či to pomôže. Správame dneska takú skupinovú pozvánku našich kamarátov, známych, susedov k nám domov. Urobme tak všetci, ktorí teraz počúvate Európu 2 rannú show Sketch Bros. A skúsme použiť tento argument, či to bude fungovať alebo nie. Už iba u nás sa svieti. Horšie to bude, ak bývate niekde v strede lesa a ste tam jediní. To by som úplne nepoužíval.
1: Preto hľadáme ďalej a tú najlepšiu vec, ktorú nájdeme, posúdime a presne na náš posledný vstup sa k vám zachováme tak, ako na návšteve. Ako keby ste boli naša návšteva. Pustíme teda najlepší tip až na koniec rannej show.

0: Ako je možné, že neviem a určite nie som jediný o tom, čo sa dialo včera večer v Bratislave?
1: Áno, dobre, možno, že o tom nevie každý, ale včera v Bratislave bola taká večerná, dokonca po 10. dronová show.
0: A dronová show. Dronová show teda prišla konečne aj na Slovensko, to je skvelé.
1: No áno, ja som ti to chcel aj povedať, lebo ty si veľký fanúšik takýchto vecí.
0: Mne sa páči dronová show a dokonca ja, keď vyskočia nejaké videá na sociálnych sieťach, tak ja si to dopozerám, za mňa to je absolútna frajerina. Mm-hmm. Uvažujem nad tým, ako je možné, ako to dokáže niekto naprogramovať. Toľko dronov, ktoré ukazujú rôzne vzorce na nebi, je to nádherné, je to pekné.
1: Tak zatiaľ sa spýtame, či niekto je z našich poslucháčov, ktorý ju včera reálne videl.
0: Okay.
1: Ak áno, tak nám napíšte na WhatsApp 0905 030 090 a o chvíľku sa k tomu vrátime.

0: na Carpenter House Tour na Európe 2. Sme Olivera Samo, dobré ráno.
1: A to, že ľuďom sa nikdy nezavďačíš, sa ukázalo v komentároch, ktoré si čítam pod tým, že v Bratislave sa ocitla dronová show. Neviem, kedy tu bola dronová show.
0: Naposledy, hej?
1: Naposledy.
0: No to si nepamätám ani ja, ale teda podľa tvojich slov včera večer v Bratislave veľká dronová show, veľa ľudí v centre mesta. Mňa to nejakým spôsobom obišlo, čo je škoda. Dronová show sa mi páči. A teraz si mi ukazoval videa, aby ste si to vedeli predstaviť. Krásne obrazce na nebi, ktoré vyzerajú neuveriteľne dobre. 3D, je to skvelé, vyzerá to futuristicky. Pre niekoho je to také, že a mne sa to páči.
1: No, a je to hlavne zadarmo, hej, že vlastne ľudia si tam prišli pozrieť tú dronovú show zadarmo, ale teraz všetky komentáre, ktoré sú, že no úplne mi to teda zobralo dých, tých 10 minút, to som nevedel ani dostať dých, alebo že áno, prišli sme tam a nakoniec to trvalo 10 minút.
0: Aha, že ľudia sa sťažujú na to, že to trvalo krátko, hej?
1: No.
0: A tak podľa toho, čo viem, tak dronové show v priemere trvajú 10 až maximálne 20 minút.
1: A to je to. To je tá sranda. Vlastne dronová show trvá, že celá výdrž batérie dronov je tak maximálne 30 minút. Mm-hmm. Hej? A ty vlastne, keď rátaš ten odjazd a príjazd dronov, tak na to, aby sa bezpečne vrátili, tak dronová show po celom svete trvá maximálne 15 minút.
0: Áno, áno. To znamená, že už tých 5 minút menej už je dôvod na to, aby sa Slováci sťažovali. A to škoda, to ma inak mrzí.
1: Je to škoda.
0: Sťažovali sa ešte na niečo? Či iba na tú dĺžku?
1: Neverím, že nad Bratislavou nie je žiadna dúha.
0: Mm-hmm. Museli sa samozrejme tohto chytiť, okej. Okay. To je inak veľká škoda, keď sa niečo udeje, mrzí ma to.
1: Že?
0: Mm-hmm.
1: Že vlastne, je to aj dobré, ale trvá to 10 minút. Ja keby na ohňostroj povieš, že hej, akože pekné,
0: fine.
1: Ale...
0: Len to stojí strašne veľa peňazí a urobí to iba také tuf, tuf. Ale to ma zaujíma, že či ste tým ohňostroje alebo tým drony práve na Silvestra, čo z toho máte radšej a čo by ste z toho radšej uvítali nad svojim domom? Či veľký poriadny ohňostroj ako za starých dobrých čias, alebo poriadnu dronovú show, ktorá bude trvať 10 minút. 0905 030 090.

0: pekný štvrtok vám prajeme. My sme Sketch Bros.
1: Dnes ráno tu padla ranná búchalica, pozor, o 6.30, pretože sme sa potrebovali nakopnúť. Tak dáme si ešte taký sa pokusy,
0: ktorý... Dajme! Sa pokus nikdy nesklamú. A dáme si ich tesne po dopravnom servise a po počasí, tak ostaňte s nami.
1: Počasie. Funguje ako káva inak.
0: To je jednoznačne.
1: Takže ku kávičke máte dvojité espresso, či jak to volá, dvojité espresso?
0: Expresso musíš
1: expresso, povedať.
0: Expresso.
1: Premenlivá na severe až veľká oblačnosť na viacerých miestach, dážď, prehánky, ojedinel búrky a denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
2: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
3: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Olegenta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
4: Všetci, že Calgary a Šimon, že...
3: Super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
1: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum and Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero,

0: Zofilné RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Lisej pod Makitou, Strelenke v smere do mestečka. Úsek je neprejazný. Autá do 7,5 tony to môžu obísť cez hraničný priechod Horné Srnie. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime, rátajte s rozsiahlými kolónami, a v Malackách na križovatke Záhorácka a na Brehu nefungujú semafory. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.

0: keep watching.
1: Just keep watching u nás v rannej show 8 hodín 31 minút, to je aktuálny čas.
2: No a pozor, riešime tu takto s vami, že či ste boli v tábore alebo nie, na linke sa práve teraz nachádza naša posluchačka. Dobré ránko inak.
1: Radka, ahoj.
3: Dobré ránko.
2: Radka, bola si niekedy v tábore?
3: No samozrejme, ale to som bola ešte dieťa.
2: No a keď si bola dieťa, je pravda, že kedysi tábory trvali aj 2-3 týždne?
3: No samozrejme, to ste si ma našli, že som taká staršia, či čo?
2: Čo? Že zavolaj nejaký starý, ale nie, to takto naozaj nebolo.
1: Počkaj, to naozaj trvali tábory 2 až 3 týždne? Ja keď som chodila, tak bol maximálne 7 dní.
3: Samozrejme, to je ako, že to rodičia chodili medzi tým ešte tie deti navštíviť. Takom týždňa a pol.
2: No, práve. Ale počkaj, ale tam sa nedialo náhodou to, že potom týždni prišli rodičia a bola si len viac z toho vytočená, že prišli, ale aj odišli, lebo si mysleli, že ťa zoberú, ale oni vlastne odišli. Prišli ti zakývať a poprovokovať?
3: Ja som bola veľmi vytočená, pretože mala som pocit, že to treba navštívať malé deti a v takej sedmičke, keď som bola sedmačka, osmačka, už mi to celkom vadilo.
2: Mm-hmm. Ty si to brala ako hambu.
3: Ja som to brala ako hambu, však to treba, to, akože my sme boli samostatní, my sme sa cítili taký 10 ročný už ako dospeli normálne.
2: Tebe vedúci povedali, že...
3: Také veci sme už robili sami.
2: No veď práve.
1: A čo?
2: Že tebe vedúci povedali nie, že máš návštevu na brane a ty si povedala, že nie, to nie je moja. Že pred ostatnými si chcela vyzerať, že ty nie, vôbec. Ty si samostatná jednostka.
3: Ja si, že kde to, není to návštevu.
1: Ale Radka, dáš nám zapravdu, že tie najlepšie spomienky a priateľstva vznikajú práve na tých táboroch?
3: No určite.
1: A práve preto vám chceme poďakovať, pretože aj vďaka vám práve teraz 60 detí zo sociálne slabších rodín si užívajú tábor Dobrý skutok.
4: Detský tábor Dobrý skutok.
2: A ak ich chcete aj vidieť, ako sa z toho tešia, pretože je to vaša zásluha a vďaka vašej pomoci, že ste aj posielali SMS-ky, tak sa tie deti naozaj nachádzajú v tábore práve teraz, užívajú si to, tak môžete to sledovať na Instagrame nadácii Dobrý skutok alebo na webe nadacia.dobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj u nás v rannej show Sketch Bros. A o chvíľku si dáme top 1 spôsob, ako sa zbaviť večer návštevy, keď už naozaj neviete, čo sa môžete chytiť, chcete ísť spinkať, doma máte stále návštevu, neviete, čo máte použiť. Stále hľadáme tie najlepšie a dáme si top 1 tesne pred 9. A tesne pred 9. zaznie aj absolútna novinka Vertigo.
1: Máme dobre načatý deň, tak verím, že ešte v rannej show sa toho stihne veľa, tých pár minút. Kým tu ešte sme, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Počasie.
1: Nespremenlivá na severe až veľká oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. O 8.45 polhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZS obojsmerne, kde ratajte s kolónami. A za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku je odstavený kamión. To je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opa-

0: Pamätáte si na to, keď u vás naposledy bola návšteva? Možno si voláte návštevy, s ktorými ste úplne OK, máte úprimný vzťah, poviete si to na rovinu. Ale častokrát k vám prichádza návšteva, ktorá sa neúplne ľahko dá vyhodiť, pretože máte ešte taký ten diplomatický vzťah. No čo máš nové? Hej, no super, vypadni. Už som unavený, už ma nudíš. To nepovieš zrovna svokre napríklad, hej?
1: To nepovieš, kamarát, nikomu. Nikomu. Toto sa nikdy v živote podľa mňa nikde nestalo, lebo všade to vyzerá úplne rovnako. Každý iba trpne, že už by mohla tá návšteva odísť. Návšteva sa konečne po 5 hodinách postaví a povie, tak my už pôjdeme. A vy zo slušnosti poviete, ale veď nechoď, veď ešte si sadni, ešte si dáme jednu kávu. A oni si naozaj sadnú a naozaj si tú jednu kávu dajú.
0: Vieš čo, ale najhoršie, mne sa deje presne opak. Ja som rád, keď návšteva ostáva, chcem, aby ostala, a keď to vravím, tak ľudia si myslia, že to je akože zo slušnosti.
1: A nie je to zo slušnosti?
0: Že to len hrám, ale nie, nie je to zo slušnosti. Ja som opačný typ, preto sa k tomuto vôbec ja ani vyjadrovať nejdem. Mňa teda zaujíma, čo je absolútne top 1. Ano? Top 1 odporúčanie od vás na to, ako vyhnať návštevu.
2: Čaute chalani, tak ako vyhnať návštevu, však klasika. Povím im, chodste už do ráno musím stávať do roboty. A hotovo.
1: Tak ďakujeme za tip, vyskúšame. Majte krásny deň.
0: Papadovi na skle.
1: Ahoj.

0: A neuveríte, čo sa mi podarilo. Mám číslo na letušku. Viem, trochu to trvalo a hovoril som o tom už v pondelok, ale viete, aké ťažké je nájsť číslo na letušku? A to nemám ani istotu, že mi to zdvihne, ak bude niekde v oblakoch. No v každom prípade dnes ju ideme zbombardovať otázkami. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 9 hodín, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2 na celé Slovensko a nehovorte mi, že ste nikdy nemali nejakú otázku na letušku. Teraz nemyslím úplne otázky typu, či vám môže priniesť minerálku, ale skrátka takú otázku, ktorá vám napadne alebo vám vŕta v hlave, keď letíte lietadlom. No a pýtal som sa aj Krisa, nášho víkendového moderátora, a jemu v hlave vŕta toto.
2: Chcel by som vedieť, že normálne, keby teraz tu mám letušku pred sebou, tak by som sa chcel spýtať, že či už sa jej stalo. Že proste, že stála a že videla, že išiel niekto spolu za ručky, akože k tomu záchodu.
0: Aha,
2: a že či sa tam akože zavreli spolu.
0: Aha,
2: a že či potom spolu aj vyšli.
0: Že akože, že making love in the air. Že akože,
2: presne, áno,
0: love is in the air. No, love is in the air. Máme prvú otázku a potrebujem samozrejme ďalšie. Tak píšte na náš WhatsApp, čo by ste sa opýtali letušky.

0: A hneď máme lepší deň. Olivia Rodrigo a Drop Dead. Jej absolútna novinka na Európe 2. 9.15 a samozvaný pozdravuje na celé Slovensko. Poďme si spraviť ešte krajší deň. Breňček o 9.30, ako už vždy a každé ráno, pripravený pre jedného z vás, takže kto si chce spríjemniť dnešný deň alebo dnešné ráno výhrou na Európe 2, tak pokojne napíšte na náš WhatsApp 0905030090. Chcem hrať alebo čokoľvek iné, z čoho spoznám, že chcete ísť do Breňčeku.
1: Počasie.
0: My sa ideme samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré pravdepodobne bude fajn, pretože keď som išiel do práce ráno, tak som videl obrovskú čierňavu a spozoroval som, že sa nám vyhýba. Dnes premenlivá, na severe veľká oblačnosť, miestami dážď, prehánky alebo búrky, takže sa vlastne moja predpoveď vôbec nevyplnila. SHMU to vedia lepšie, na východe Slovenska momentálne aj teraz zamračené v okolí Trebišova, dokonca dážď. Uvidíme, ako to bude postupovať ďalej, no dennú teplotu určite čakajte od 15 stupňov na tom severe do 27 stupňov na juhu. All around the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Light it up! Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
2: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: na telebe.sk.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Nehody nám hlásite v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc. Tam sa zrazil kamión s osobným autom, preto rátajte aj so zdržaním. A jednu nehodu hlásite aj v Humennom na Družstevnej v smere von z mesta. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS obojsmerne. Rátajte preto s kolónami. Obmedzenie ste nahlásili za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku. Je tam odstavený kamión. A namerať vás môžu na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za Čaradicami v smere do Hronského Beňadika a Vybachnovej v smere do Ružomberka. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Tak ako sa vám páči táto disco novinka? Bebe Rexha a David Guetta, mimochodom Sad Girls sa to volá, keby ste si to chceli prihodiť do svojho playlistu a počúvať o čosi častejšie, ako sa to objaví v Európe 2. 9.30, už o malú chvíľu, ideme na Brain Check. Ozvala sa mi Natália, ktorej som samozrejme zavolal, a ona mi prezradila, že ona už Brain Check kedysi v minulosti hrala, ale nebol úspešný a preto by si ho chcela opraviť. Aj takýmto ľuďom dávame možnosť.
1: Brain Check. Brain Check. Brain Check. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Natálka, ja verím, že sa ti tento druhý pokus teda podarí. Ak sa tak stane, tak budeme tu buchať šampanské, bude tu veľká oslava. Pamätáš si, na ktorej otázke si naposledy ty pohorela?
2: No, tak to už vôbec nie, to už bol dávno.
0: Nie je to podstatné, to som chcel iba akože zistiť, že do akej miery siaha tvoja pamäť. Ale tak poďme na prvú súťažnú otázku, ak si pripravená.
2: Áno, môžeme.
0: Natálka, ako sa volá typ termálneho prameňa, ktorý periodicky vystrekuje horúcu vodu a paru do vzduchu?
2: Gejzír.
0: Je to gejzír. Si bola taká neistá v odpovedi.
2: Je to gejzír.
0: Je to gejzír. Je to gejzír. A druhá súťažná otázka znie, ktoré písmeno je v gréckej abecede ako posledné? Pár přátel stačí mít.
2: Nemôže byť prvé.
0: No prvé je aké?
2: Alfa.
0: No a posledné? Preboha, veď sa to tak aj hovorí, Natália.
2: Neviem.
0: Jak sa to hovorí, že toto je alfa a niečo všetkého?
2: Alfa a omega.
0: No, tak posledné písmenko je aké?
2: Omega.
0: No áno, je to omega. Akože takto, tú Zetu budem ignorovať, ale beriem to ako také plus, že si vlastne dovzdelaná a poznáš aj iné grecké písmenka ako alfa a omega. Takže týmto uznávam Brenček a je úspešný.
2: Ďakujem, teším sa.
0: No máš aj za čo, by som povedal. Takže uži si merch Európy 2, uži si prácu, poslúchaj, a keď si to budeš chcieť kedykoľvek ešte skúsiť, som tu pre teba.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Damiano David, The First Time z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme krátko pred 10. hodinou a otázky na našu letušku máme zozbierané. Napríklad sa pýtate, že aké sú požiadavky fyzického vzhľadu pre prijatie, že či ešte niečo také funguje, alebo sa to zmenilo oproti minulosti. Veľmi zaujímavá otázka, ale poďme pekne po poriadku.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o úlet

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: A moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lidli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí. Here we go.
9: Hudba na maximum a samozvaný.
10: Hudba na maximum na Európe 2.
9: Európa 2.
11: Európa 2.
12: Máme 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a začneme potvrdením jedného faktu, ktorý som si prečítal na internete a doteraz neviem, či je pravda, ale keďže ťa mám, Peťa, na linke, tak sa rovno opýtam zdroja, či je to pravda. Ja som sa totiž to dočítal, že vraj letušky už pri boardingu, a teda pri nastupovaní lietadla, si nejakým spôsobom analyzujú cestujúcich a zaraďujú si ich tak v hlave do jednotlivých kategórií. Je to pravda?
13: Áno, to je pravda. My tam nestojíme len kvôli tomu, aby sme teda ľudí nejak príjemne privítali, ale zároveň si robíme, ako keby si dávame ľudí do takých skupín. Jednou z tých takou najdôležitejšou je tzv. ABP, Able-bodied Passenger, a to znamená, to je človek, ktorý ak sa niečo stane, tak by ti teoreticky mal vedieť pomôcť.
12: Takže toto máme potvrdené a áno. Peťa, teraz otázka nie odo mňa, ale vlastne od môjho kolegu Krisa, ktorého som sa pýtal taktiež, či má nejakú otázku na letušku a on by bol zvedavý na toto.
14: Chcel by som vedieť, že normálne, keby teraz tu mám letušku pred sebou, tak by som sa chcel spýtať, že či už sa jej stalo, že proste, že stála a že videla, že išiel niekto spolu za ručky, akože k tomu záchodu.
12: Aha,
14: a že či sa tam akože zavreli spolu.
12: Aha,
14: a že či potom spolu aj vyšli.
12: Že akože, že making love in the air. OK, ja si myslím, že úplne sme neprekvapili touto otázku, ale Peťa, ešte neodpovedaj, pretože ideme si zahrať skvelú hudbu a na túto otázku Peťa odpovie už o malú chvíľu. Tak ostaňte s nami.

0: Zara Larsson.
1: A my sme sa ani nenazdali a už sme v počasí. Priatelia, dnes premenlivá na severe až veľká oblačnosť na viacerých miestach. Očakávate aj dážď alebo prehánky, ojedinele možno aj búrky. Denná teplota bude od 15 stupňov na severe Slovenska do 27 stupňov na juhu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uči!
6: Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Štvrt na 11, samozvaný už s vami aj na slovenských cestách. Nehody nám dokumentujete za Plaveckým štvrtkom v smere do Lábu. V Dolných Vesteniciach v smere do Horných sa zrazil kamión s osobným autom a v Železoveciach a Mikule v smere do Šaroviec je taktiež nehoda. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári, tak tí hlásite v Košiciach na moste BSS obojsmerne, v Giraltovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a za Záhorom v smere do Jenko. Tam je úsek neprijazný do 16. hodiny a obídete to cez Bežovce. Poďme aj na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere von z mesta, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, v Jarabej v smere na Čertovicu a mobilný radar ste nahlásili medzi Sládkovičovom a Veľkou Mačou, kde jazdí zelený Superb kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: DK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Taká oddychovečka. Na Európe 2 vás nepozdravuje samozvaný, ale čím ďalej, tým viac sa do popredia dostáva aj hudobný štýl drum and bass. A aj preto bola v novom Secret Stage Lia.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Lia, mladá speváčka, mladá DJka, ktorá o sebe prakticky tak viacej povedala v rozhovore s Jankou a so Shortym v našom novom Secret Stage a tam sme sa o nej dozvedeli kapánek víc.
2: No Lia, keby sa nám máš alebo našim divákom predstaviť, alebo teda štýl hudby, ktorý robíš, tak ako by si ho opísala?
3: Tak ja robím primárne drum and bass, ľudia to určite poznajú po slovom dramače. Tak je to veľmi rýchle 174 až 8 BPM.
4: To je taký,
3: Áno.
2: Prepač, ja keď si ale predstavím, že dramač, tak ty svojim vizuálom mi tam že absolútne nezapadáš.
3: Hej, ja som taký, no, oxymoron trošku, hej.
0: No, ak ste nevedeli doteraz, čo je to drum and bass, tak Shortyho beatbox bola krásna názorná ukážka. A ako vyzerá oxymoron Lia, si vieš pozrieť celým rozhovorom na našom webe europa2.sk a tiež si tam aj vypočuť všetky skladby, ktoré zahrala v našom Secret Stage. Ale teraz si dáme plnú verziu jednej z nich a tá má názov Afterlife. A myslím si, že tá vám bude určite aj známa.

0: Time. Počúvaš Európu 2 a odporúčam dnes počúvať aj svoj telefón, ktorý jednoznačne nemôže byť v tichom režime. Prosím, ani ty nebuď v tichom režime, a.k.a. nespí, ale číhaj po 15. pretože ak sa ti podarí zvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, máš 20 000 a ďalších 18 si môžeš vyhrať správnou odpoveďou na Andrejovú otázku a minúť ich trebárs na letenky. Suma sumárum 38 000 dnes v oplatí sa naladiť sa.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Opalite z Európy 2 pozdravuje samozvaný a v tejto sekunde zastavujem všetky otázky, ktoré ste mohli položiť pre letušku Peťu, ktorá tu so mnou dnes trávi deň, nie úplne v štúdiu, ale je k dispozícii na linke a o chvíľu ideme riešiť jednu naozaj, naozaj vážnu dilemu. No a pozriem sa samozrejme aj na nejaké otázky od vás. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Ako povedať návšteve, že má už odísť?
2: Keď už mi lezú na nervy, tak normálne poviem, že mali by ste ísť domov.
3: Hovorím,
1: vidíš, môj tým.
3: Jednoduché a prosté, ale nedokážeme to. Ja s tým mám tiež napríklad niekedy problém.
4: No čaute. No ide o to, aká je to návšteva.
3: No.
4: Mhm. Keď to je svokra, tak tá by mala ísť preč po 15 minútach, podľa mňa.
3: To, čo vždy pomôže, ranná búchalica, poriadny drum and bass. Našiel som niečo, kde sa nespieva ani jeden text. Aj tak je to dobré.
1: Tak, tieto zvuky mi pripomínajú môj budík.
3: Tak dobré ráno. Na krajšie ráno, priatelia. My sme Olivera Samo. A toto je pre všetkých tých, ktorí máte dnes deň, ako sa hovorí, na houbel.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Tesku platíte menej. Práve teraz Marhule, kilo len za euro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetko.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Pozdravuje z Európy 2, na linke mám Peťu, našu letušku a ideme sa hlbšie ponoriť do problematiky milovanie v lietadle. Takže musím sa opýtať, za ľud, Peťa. Deje sa to? Špekulujú ľudia a pokúšajú sa prejavovať si lásku aj takto počas letu?
4: Áno, samozrejme, že sa to stalo počas tých rokov. Ľudia veľmi radi sú členmi klubu 10,000.
3: Áno, tak sa to volá. Áno, ľudia, ktorí majú v obľúbe tento adrenalinový typ zážitku. A vy ako letušky, ako reagujete na takúto vec, keď vidíte, že niekto skrátka išiel toto vybaviť?
4: Vieš čo, ono nemusí to byť tak, že išiel vybaviť. Ono sa to niekedy zostane aj na sedadlách.
3: Okay.
4: Keď je proste v lietadle tma a je noc, tak si myslia, že teda sa nič nedá vidieť.
3: Okay.
4: Ale tým, že my sme na to vytrénovaní, my teda by sme mali mať oči všade.
3: A čo robíte v prípadoch, že teda vidíte, že treba je noc, zhasnuté svetla a dvaja sa rozhodnú
4: niečo
3: robiť lásku?
4: Niečo sa deje. Mm-hmm. Musíme ich tak veľmi diskrétne teda aj upozorniť.
3: Ako sa to dá diskrétne upozorniť, že prijete k tým sedadlám a čo?
4: Musíš tam prísť, áno, musíš tam fyzicky prísť. Ono najskôr samozrejme sa dá len tak, že teda im dáš vedieť, že o tom vieš.
3: Mm-hmm, ale tak to ich nemusí zastaviť vždy úplne?
4: Nemusí ich to zastaviť a potom v tom prípade naozaj už musíš ich teda osloviť. Samozrejme, robíš to bez nejakého veľkého humbuku.
3: Mm-hmm, jasné.
4: Ich teda poprosíš, že...
3: Aby prestal.
4: Sú tu okolo nich teda ďalší pasažieri, ktorí, ja neviem, aby teda...
3: Chceli tiež, ale nemajú s kým.
4: Áno. Áno, ale...
3: A tebe sa to už stalo osobne, že si išla niečo takto vybavovať? Že si išla upozorniť ľudí?
4: Uh-huh.
3: Áno.
4: Áno, počas tých 20 rokov.
3: A aké boli reakcie? Akože sú takí, že okej, prepáčte, my sme si neuvedomili, že my sme v lietadle vlastne, alebo aké sú reakcie?
4: Áno, niektorí sú takí, že sa na tom chichocú a smejú sa a sú vlastne jak také prichytené malé deti.
3: To je skvelé.
4: A to je taká príjemná reakcia, lebo vlastne vtedy sa na tom ako zasmejeme a dá sa to naozaj veľmi rýchlo a kvázi úplne normálne, bez nejakých vecí uzavrieť.
3: Áno, príjemne, áno. Dobre, teda. Super, Peťa, tak vy všetci ostatní, ktorí počúvate, posielate otázky na náš WhatsApp 0905030090, no a Peťa, teba budem kontaktovať, keď niečo nazbieram.
4: Ďakujem veľmi pekne.
3: Díky moc a ja, teším sa, ahoj.
5: Samozvaný.

0: Alia je OK, dúfam, že ste OK aj vy, my v Európe 2, určite áno, samozvaný vás všetkých pozdravuje, poďme sa pozrieť, že či bude OK dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Ja si pamätám, že sme to sa tak robievalo, nie? Že sa zobrala Lienka na prst a sa jej človek opýtal, že Lienka, aké bude počasie, a ona keď odletela, tak vlastne sme vedeli, že to nebude boh vie čo. A teraz keby ste to urobili, tak asi pravdepodobne tiež odletí. Pretože síce teplotne to bude fajn, dnes od 15 stupňov, teda do 15 stupňov na severe a 27 stupňov na juhu, ale čakáme na severe veľkú oblačnosť, miestami dáž, prehánky alebo búrky, takže s týmto určite dnes rátajte a dážnik majte po ruke.
1: Naša hokejová hviezda z NHL Šimon Nemec mení klub a sťahuje sa do Kanady.
2: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
3: Všetci, že Calgary a Šimon, že
2: super. Ako keby si mal vybrať týmy,

0: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Na hodinkách máme 11.18 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Novú nehodu nám hlasíte na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Tam havarovalo osobné auto v ľavom pruhu. Ďalšie nehody hlasíte v Senici na konci Hviezdoslavovej v smere na Štefánikovú a v Lokci v smere do Námestova. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, a to obojsmerne. Rátajte tam preto aj s kolonami. Máme tu aj viacero obmedzení, tie ste nahlásili v Bratislave na obchvate pred výjazdom letisko v smere z prístavného mosta, je tam na ceste kus plechu. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca je odstavené osobné auto a na R2 pri Detve v smere do Výgľaša je v ľavom pruhu taktiež kus kovu. Poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať v Maduniciach v smere do Červeníka, kde je aj hliadka, v Považanoch obojsmerne, na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde zo Zemianskych Kostolian do Bystričian, vo Veľkom Krtíši na Lučenskej za Bilov v smere k Orlenke obojsmerne, Vývachnovej v smere do Ružomberka a v Sedliskách obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Murin, Shorty a Peter Pan, mám ťa rád. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a so mnou je na linke stále aj letuška Peťa, ktorá je pripravená odpovedať na vaše otázky, tak poďme rovno zistiť aj odpovede. Peťa, rovno prvá otázka je od Denisa a ten sa pýta, že či sú, a ak áno, tak aké požiadavky na fyzický vzhľad pre prijatie letušky?
1: Tak letuška by mala byť stále nejakým spôsobom proporčná, povedzme to takto. Mm-hmm. Stále platí a letuška musí dočiahnuť na horné skrinky v lietadle, čiže môže to aj vlastne urobiť tak, že sa postaví na špičky, ale musí to dočiahnuť.
0: OK, ale čo sa týka tých fyzických nejakých proporcií, tak je tam až nejaký váhový limit alebo niečo také, či to tam neexistuje?
1: Niekedy býval váhový limit, momentálne už tie váhové limity sú není, len je to vlastne niečo také, že mala by byť teda proporčná a stále platí, že napríklad tetovanie na čele nie je zrovna niečo, čo je súčasť.
0: Jasné, tetovania mi ani nenapadli, vidíš, tak vlastne na viditeľnom mieste by asi úplne nemuseli byť.
1: Nemôže byť vôbec. Ide skôr o to, aby tá letuška vyzerala dostatočne dôveryhodne na to, aby teda jej 300 ľudí vo výške 11 kilometrov zverilo svoj život.
0: Dobre, mám tu potom ďalšiu otázku, že ako často sa stáva a z akých dôvodov teda človeka vyhodíte z lietadla, ale ešte pred odletom?
1: Najčastejšie je to kvôli opitosti, agresívnemu správaniu, alebo keď niekto odmieta rešpektovať pokyny posádky, čiže musia to byť naozaj také vážne dôvody. Hádka o tom, že komu patrí opierka na ruku a podobné veci, to nestačí na to, aby sa teda z toho lietadla vyhodili.
0: Tak ľudia sa asi dokážu vadiť naozaj za čokoľvek a určite aj za čokoľvek môže ten človek si vypýtať vlastne pozornosť toho personálu na palube. Tak mi povedz, že pre aký taký najvtipnejší alebo najbizarnejší dôvod si ťa už človek zavolal k sedadlu tým tlačítkom, že niečo potrebovalo teba?
1: Cestujúci ma privolal napríklad, aby sa spýtal, že či už letíme teda nad jeho domovom. A ešte také zaujímavé bolo, keď ma cestujúci zavolali a teda s takým strachom sa ma opýtali, že to lietadlo tak vlastne ako divne hučí. Mm-hmm. Tak som im odpovedala, že teda keď prestane hučať, tak naozaj sa môžeme začať obávať.
0: Keď kým hučí, tak je dobre, hej?
1: Áno, kým hučí, tak je dobre.
0: Peťa, ďakujem ti veľmi pekne za zodpovedanie všetkých otázok a držím ti palce v živote. A si nám moja najobľúbenejšia letuška z Rádia Európy 2.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A kto vie, možno sa niekedy uvidíme na palube.
1: Určite.

High Hopes z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 12 hodinou. Neviem, či aj vy chodíte na diskotéky, ale ak chodíte na diskotéky, kde táto pesnička pomerne často znie, tak pokojne napíšte nejaké zážitky z diskoték a zo zábav, môžeme sa tomu pokojne zajtra povenovať a zajtra si nenechajte ani ujsť Bekimovo horúce kreslo už o 13:00 na Európe 2.

0: 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 uzdraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero,

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme

0: na maximum.
1: Ako povedať návšteve, že má už odísť?
2: Keď už mi lezú na nervy, tak normálne poviem, že mali by ste ísť domov.
3: Hovorím,
1: vidíš, môj tým.
3: Jednoduché a prosté, ale nedokážeme to. Ja s tým mám tiež napríklad niekedy problém.
4: No čaute. No ide o to, aká je to návšteva.
3: No.
4: Uh-huh. Keď to je svokra, tak tá by mala ísť preč po 15 minútach.
3: To, čo vždy pomôže, ranná búchalica, poriadny drum and bass. Našiel som niečo, kde sa nespieva ani jeden text. Aj tak je to dobré.
1: Tak, tieto zvuky mi pripomínajú môj budík.
3: Tak dobré ráno. Na krajšie ráno, priatelia. My sme Olivera Samo. A toto je pre všetkých tých, ktorí máte dnes deň, ako sa hovorí, na houbel.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl+. A krušovice iba 54 centov za pol litra.

0: Vyskúšajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a gulatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Česku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Uzi, už tam budeme?
2: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
6: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
7: Oplatí sa naladiť sa
8: a premeniť svoje leto na bohatšie.
7: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Úžasnú bundu na sebe, hneď ako som vošiel do štúdia, hovorím jej: Janka, ty máš úžasný kabát. Je to kabát alebo bunda?
4: Je to taká prechodná bundička, lebo toto počasie, ktoré sa nám aktuálne deje, neviem úplne zadefinovať, do akého ročného obdobia ho mám dať.
3: Teším sa, že si si obliekla práve toto. Možno vám to ukážeme na storke. Na storke hlavne vidíte viac kontentu z nášho tábora, pretože už sa tam deti, ktoré sme tam dostali vďaka vám, nachádzajú. No aj o tom samozrejme budeme hovoriť, takže čekujte Instagram E2SK, posielajte SMS-ky, máte 57 minút do žrebovania o úžasných 38 tisíc eur.
4: No a kým sa tak udeje, tak samozrejme aj skvelý playlist odznie už o malú chvíľu Set Girls. Bibi Rexha, David Guetta, ale taktiež aj Bad Dreams, tedy Swims.
3: Budeme hrať výborne, určite zostaňte s nami, s Jankou a so Shortým a s nenormálnou jazdou.

0: Steady Swim z nášho eteru. 14.15 je aktuálny čas, no a ak jeden alebo jedna z vás dnes zdvihne telefón so slovami oplatí sa naladiť sa, tak zlé sny napríklad mať nemusíte.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Neviem, či sa vám niekedy snívalo, že ste vyhrali peniaze, ale ľuďom sa to stáva a tuším, že aj mne sa to snívalo. Žiadne peniaze som síce nevyhral, možno niekedy na žrebe 5 eur, ale viacej
0: ktorý
3: nikdy...
0: ťa stalo 4,50.
3: Asi tak. Verím, že ak sa vám snívalo, že ste vyhrali veľa peňazí, tak si to splniť môžete aj vďaka súťaži Oplatí sa naladiť sa. Máme 38 tisíc na splnenie vášho krásneho sna o peniazoch.
0: No ale ja by som chcela vedieť, že o čom sa sníva Helenke napríklad v týchto dňoch, ktorá s nami vyhrala ako teda posledná, bolo to v útorok, presne 40 tisíc eur. No a toto od vás chceme počuť po 15. Takto to má znieť.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: 40 tisíc eur je tvojich, máš 40 tisíc eur, ja ti gratulujem.
4: Ďakujem pekne.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
0: Helenka, výborná, výborná. No chcela by som sa s ňou spojiť teraz, že teda o čom sa jej sníva.
3: Helenka dokonca zopakovala heslo pre istotu dvakrát. Vy ho pokojne opakujte za sebou aj 10 krát. Základom je povedať ho aspoň raz do 10 sekúnd hneď po zodvihnutí. A ak to zvládnete dnes, 20 tisíc eur okamžite a 18 tisíc po zodpovedaní, po správnom zodpovedaní otázky na Andrejovú otázku. Myslím si, že pekný peniaz, 38 tisíc eur, čo vy na to?
0: No akože paráda, paráda. Jediné, čo potrebujete urobiť, je poslať správu na číslo 7779 v tvare E2. No a po 15. dvíha telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. Máte na to pozor iba 10 sekúnd. Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Sofa. Viac na telebe.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

0: hitu Bratislava od AMO sú dávno preč, aj keď je to stále legendárna vec. Teraz majú novinku, volá sa Cítiš na hudbe aj Maxo Mikloš, veľmi šikovný producent. Na Európe 2 si hráme ako jednu z noviniek práve túto skladbu. A po najrýchlejšom dopravnom servise tu budeme mať ďalšie. Zostaňte s nami.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
8: Plánujem.
7: Ale čo?
8: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
7: Zase, Zuzka!
8: Jurko, život je predsa zmena.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Nehodu hlásite v Štôle v smere do Mengusoviec, taktiež nehody dokumentujete v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražsku, v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde v smere von z mesta, v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Studenú, za Trenčianskym Jastrabím v smere do Mníchovej Lehoty, tam rátajte aj so zdržaním a v Bytči pred Hrabovým v smere z centra, tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári sú za Dolným Kubinom v smere do Vyšného Kubína obojsmerne. Rátajte s rozsiahlými kolónami v Košiciach na moste VZS obojsmerne. Tam rátajte so zdržaním a v Krásnom Brode v smere do Čabín. Radary sú v Trenčianskych Miticiach v smere do Banoviec nad Bebravou, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, rovnako na R1 za Čaradicami v smere do Hronského Beňadika, v Ivachnovej smere do Ružomberka, na D1 pri Vašci v smere do Popradu a v Košiciach Barci v smere do centra. A ešte aj hliadky, tie sú v Bratislave na Rožňavskej pri čerpacej stanici Shell smere von z mesta, pred Drietomou smere z Českej republiky, na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu a pri Haniske v smere do Čane. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

0: 9.50, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Janko a so Shortým, to sme my dva, ja. No a teraz je ten čas, priatelia, kedy budeme hmkať.
1: Budeme hmkať slávnu pesničku, ktorú sa Janka bude snažiť zreprodukovať prostredníctvom hmkania a vašou úlohou je opäť uhádnuť, o akú pesničku ide. Je to pravidelná súťaž, ktorá je easy a výhrou v tejto súťaži je merch Európy 2, čiže tričko. Máme krásne nové trička, takže si vyhrajte jedno len za správnu odpoveď, že správne odhadnite, že čo Janka hmkala za pesničku.
0: No dobre, verím, že túto pesničku každý Slovák a Slovenka pozná, alebo teda minimálne tí z okolia Liptova. Je to jedna z mojich obľúbených pesničiek.
1: Nie, prečo si takú veľkú nápovedu dala?
0: No dobre, tak skúsime. Uvidíme, možno to hmkanie nebude úplne top strop. Takže poďme na to. Stačí, nie?
1: Á, jasné, že stačí. Jasné, že stačí.
0: Dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, čo som hmkala, a teda potrebujeme teda nielen názov skladby alebo názov skupiny, potrebujeme, aby si nám to zaspievali vašim presne, vlastným tak hlasom, so slovami a so všetkým, čo k tomu patrí. Pokojne zapojte rodinu, hej, nech vám robia vokály.
1: Wow.
0: Alebo basy, bicie.
1: Dover. Počúvajte, buďte čo najkreatívnejší a ulovte si jedno z našich tričiek na WhatsAppe 0905 030 090. Akú pesničku Janka hmkala?
0: A ja si dovolím ešte takú akože mini súťaž v rámci tejto súťaže. Ak zapojíte rodinu, ktorí vám tam budú robiť vokály alebo nejaký iný nástroj, my vám pošleme toľko tričiek, koľko rodinných príslušníkov alebo kamarátov do tohto vášho hmkania alebo spevu zapojíte. To je na teraz všetko, verím, že viete, a my pokračujeme ďalej.

0: 9.59, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janko a zo Short Team Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran z nášho éteru. No ak sa aktuálne nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišli informácie, aké počasie bude piatok, tak ste správne, všetko máme.
1: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
2: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal od agenta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
3: Všetci, že Calgary a Šimon, že
2: super, ako keby si mám vybrať týmy, tak...

0: Rádia.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na začiatku Dolnozemskej smere z Mosta Apollo aj pred Červeníkom smere Strakovíc, kde sa zrazili dve osobné autá. V Nitre dokumentujú nehodu na Štúrovej na kruhovom objazde v smere do centra, zrážka dvoch osobných aut s kamiónom. No a za Oravským Bielým potokom smere do Podbiela dokumentujú ďalšiu nehodu. Cestári za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína rátajte s rozsiahlymi kolónami, radar na R1 za Sredou smere do Trnavy, aj v Bartošovej Lehôdke v smere do Starej Kremničky. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie na zajtra. V piatok čaká, bude premenlivá oblačnosť, ojedinelo očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 6 stupňov a denná teplota 15 až 27.
4: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Viete, či búcham po mikrofóne? Je to, nie je to čelo, je to telefón, je to mobilný telefón, cell phone, akokoľvek to môžete volať, hlavne to majte pri sebe, po 15. hráme o 38 litrov a to je všetko, čo vám k tomu povieme. Vy viete veľmi dobre, čo máte robiť a veríme, že ste do 15. stihli sa vôbec prihlásiť do tejto súťaže.

0: is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: platí sa navadiť sa.
1: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
0: Nemyslíte vás?
1: 20 000 eur je tvojich.
0: Nemyslíte vážne.
1: Ale vážne to myslíme. S kým sa rozprávame? Tu je Andrej Byčan, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Kto je na druhej strane?
0: Peter z Banskej Bystrice.
1: Ahoj, Peter z Banskej Bystrice. Gratulujeme ti, máš 20 000 eur. Čo s peniažkami? 20 000 je pekná suma, však?
0: Tak isto dáka dovolenka.
1: Hurá, ja sa teším. No, to bolo tsunami. Peter, počúvaj ma dobre. Máme tu ešte doplnkové peniaze. A pôvodne boli na letenky, ale ja neviem, že či 18 000 eur je na letenky. To už je aj na taký private jet. Alebo môžeš si za 18 000 bonusových dopriať možno aj najdlhší let na svete, ktorý existuje. A práve...
0: Nemyslím si, že to bude na let.
1: Pôjdeš autom?
0: Hej.
1: Toho najdlhšieho letu sa ale... týka naša otázka za 18 000. Chceš ju počuť však?
0: No samozrejme.
1: No dobre, tak sa sústredí na to len 5 sekúnd, hej? Ide o 18 000. Najdlhší komerčný let v súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Otázka sa bude trvať, teda tváriť na to, že budeme zisťovať, koľko trvá ten let. Pretože ja ti hovorím a pýtam sa ťa, je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
0: Kratší.
1: No, toto sa nám tu deje stále, že sa to odpovie veľmi rýchlo a potom my nevieme, že či sa máme tešiť alebo netešiť. Ono je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlhý let. A má možno, že hodnotu 18 000 eur, ale ja neviem. No tak, dobre, nebudem teda naťahovať motúzik. Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 000 eur!
0: Okáza momentálne v práce.
1: Hoď ten reel do hnoja a odchod.
0: Na dneska dávam aj kolegom voľno.
1: Presne tak. Si šéf?
0: Nie.
1: No, 38 000 eur, to máme tak spočítané celkom pekne. Samozrejme, bude na dovolenku, tak kam poletíš na dovolenku?
0: A tak september, dáke Turecko, a ešte sa určite dačo vyskytne, keď sa mi podarí odovzdať deti.
1: Turecko bude len nástupná stanica na tvoje dovolenkové obdobie. Neblázni. 38. No, deti bokone pošli do školy. V septembri už tam chodia.
0: Nie, oni sú ešte maličkí.
1: No tak kúpim 3 operky za to na tie 3 týždne, kým ty pôjdeš na toto.
0: Zaplatím babičke.
1: Presne, aj babička nech niečo z toho má 5 eur na hodinu. Aby ste vedeli, koľko stojí, hej, oper. Peťo, my sa vám ešte ozveme.
0: Dobre, budem čakať na telefón.
1: Maj sa pekne zatiaľ, čau.
0: Aj vy, ahojte.
1: Aj krásnych 38 000 eur Peťo vyhral, ide na dovolenku, všetci si to počuli. Je teplé leto, síce si to plánuje na september, ale dnes už nepôjde do práce. No a možno ani vy nepôjdete do práce. Stačí, keď v pondelok, medzi 15. a 16. zdvihnete telefón, poviete heslo oplatí sa naladiť sa a dokopy aj s tou doplnkovou otázkou si budete môcť vyhrať až 23 000 eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žijete.

0: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Banány 1 kg za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Európa 2, nenormálna jazda, Janka a Shorty, to všetko je to, čo počúvate. A napríklad takýto piatok môžete počúvať aj Bekimovo horúce kreslo.
1: O 13. každý piatok Bekimovo horúce kreslo, tentoraz s hosťom Podmom. Juraj Podmanický zo skupiny Billy Barman Pocket, on je taký ukecaný, on vie rozprávať a my ho veľmi radi počúvame. Tak si zapnite o 13. Európu 2 už zajtra, Bekimovo horúce kreslo a Juraj Podmanický.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Práve teraz Marhule, kilo len za euro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
4: Plánujem.
3: Ale čo?
4: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
3: Zase, Zuzka!
4: Jurko, život je predsa zmena.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere von z mesta. Rátajte tam so zdržaním za Štúrovom železničným radom v smere do Nány. V Banskej Bystrici na obchvate pri obce Európa na mieste, kde pracujú cestári. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom a na D1 pri Budimíre v smere do Košic. Cestári sú za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína. Tam rátajte s kolónami. V Košiciach na triede SMP v smere k amfiteátru, tam je zdržanie 15 minút a ešte jeden radar, ten je pred Svinou v smere z Trenčianskych Mytíc. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: ale Fairbairn, René Miller, nenormálna jazda na Európe 2, 15.49 aktuálny čas, no a blíži sa nám deň, kedy Shorty odíde z tohto štúdia, aby sa išiel pozrieť na malých ľudí v tábore a bude to už presne zajtra.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: Áno, pôjdem sa pozrieť na malých ľudí a ja sa hlavne teším, že je pre nich pripravený tzv. Moderátorský deň. Ideme tam s kolegami urobiť radosť deťom v detskom tábore Dobrý skutok v Jasenovskej alebo Jasenskej doline, inak teraz to je veľmi pekné zemepisné okienko. V každom prípade už som tam bol, len som zabudol, jak sa to presne volá. V každom prípade je to krásne miesto, kde je zgrupených 60 šťastných detí a pre ktorých je pripravený opäť fantastický program. V rámci toho moderátorského dňa tam budú mať aj Dominika Matulaja, správara z Expressu, správara z televíznych novín. Budú
0: osobne?
2: Mať... Áno, bude ich učiť, ako sa hlási počasie a televízne noviny, proste správy, a ja sa na to sám teším. Normálne sa niečo priučím.
0: Dúfam, že sa tam Dominik nestratí medzi tými 60 deťmi. Myslela som výškovo, hej?
2: Áno, chápem.
0: Samozrejme, pozdravujeme Dominika. No, ja keby som, že dieťa a mám takýto super tábor a navyše ešte mi tam prídu hviezdy z rádia ma učiť, rozprávať, spievať, beatboxovať, pretože aj škola beatboxu ich zajtra čaká spoločne s tebou, tak ako ja by som bola normálne, žila by som z toho ďalšie 3 mesiace.
2: Tomu veria, idem zajtra učiť deti beatboxovať. Pred 2 rokmi som to už skúšal, dopadlo to fantasticky, až sa mi nedalo podariť zobrať mikrofón z rúk tých detí, ktoré si užívali prskanie do mikrofónu, a niektorí akože schopní. Ja som napríklad, dámy a páni, Janku naučil beatboxovať. Predved nám beatbox, prosím. Wow. No, to je Shortyho škola. Hej, a zajtra to čaká deti. Ja som veľmi zvedavý, či tam nájdeme nejaký beatboxerský talent alebo spevacký, pretože tábor má talent, aj to tam budeme mať. Aha. Takže ja sa veľmi teším. Všetko to môžete vidieť na našich sociálnych sieťach alebo konkrétne na Instagrame Nadácia Dobrý skutok.
0: A samozrejme, to, že tieto detičky, týchto 60 detí môže byť v tábore Dobrý skutok, je aj veľká vaša zásluha, takže aj vy na tom máte svoj podiel, pretože ste prispeli, za čo vám ďakujeme, za čo vám určite ďakujú aj tieto šťastné deti z tábora. No a ty nám zajtra daj vedieť, že ako ti tam je.
2: Dám. Všetko sledujte na sociálnych sieťach a uvidíte.
1: Ďakujeme.

0: Veríme, že aj vy ste OK takto pár sekúnd pred 16, že sa máte dobre, že počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Short Team, no ale veríme, že ste počúvali aj rannú show s chaladmi zo Sketch Bros, tak poďme si to pripomenúť. Sketch Bros od rána na
1: maximum. Ako povedať návšteve, že má už odísť?
2: Keď už mi lezú na nervy, tak normálne poviem, že mali by ste ísť domov.
1: Hovorím,
3: vidíš, môj tým.
4: Jednoduché a prosté, ale nedokážeme to. Ja s tým mám tiež napríklad niekedy problém.
5: No čaute. No ide o to, aká je to návšteva.
4: No.
5: Uh-huh. Keď to je svokra, tak tá by mala ísť preč po 15 minútach, podľa mňa.
4: To, čo vždy pomôže, ranná búchalica, poriadny drum and bass. Našiel som niečo, kde sa nespieva ani jeden text. Aj tak je to dobré.
1: Tak, tieto zvuky mi pripomínajú môj budík.
4: Tak dobré ráno. Najkrajšie ráno, priatelia. My sme Oliver a Samo. A toto je pre všetkých tých, ktorí máte dnes deň, ako sa hovorí, na houbel.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Nehoda v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na Vajnorskú, rátajte so zdržaním na R7-čke pri Slomnackej v smere do Šamorína sa v pravom pruhu zrazili dve autá a na výjazde z R7-čky na D4-ku v smere od Bratislavy na Lužný most havarovalo osobné auto a ešte nehoda za Novými Zámkami v smere do Komoče, jazdite opatrne. Kolóna.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Určite ešte je nejaká kolóna, o ktorej vám Shorty chcel povedať, ale asi nič dôležité. Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude to podobné ako dnes, takže očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 14 až 6 stupňov a denná teplota bude od 15 stupňov do 27 stupňov na juhu.
7: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
6: Na Európe 2.
9: Kolóna na

0: dozneli. 4:05, aktuálny čas, aj 3 minútky. No a to je ten čas, kedy ideme hmkať. Hmkali sme teda už počas uplynulých 2 hodín niekoľkokrát. Ale teda poďme si to pripomenúť ešte raz pre tých, ktorí si zapli Európu 2 teraz.
1: Let's go.
0: Let's go. Takže.
1: Enough.
0: No dobre, odpovedí správnych máme na našom WhatsAppe naozaj niekoľko. A poslala nám napríklad aj Paulinka.
2: Kedy mi nešlo, dneska mi nejde, zajtra mi nepôjde a tak ďalej. Kožu som nekúpil, predávač bol skúpi a cesty nepustil, keď čmar nalej.
0: Wow. Áno, potom nám nahrali ešte ďalšiu hlasovku, že je to Ploštín Punk a Ovča.

0: Taká krásna symbolika, lebo s touto pesničkou Janka prišla do rádia Európa 2 v podstate druhýkrát. Áno,
1: ja som si povedala, že môj údel je, a teda moje poslanie a posolstvo je dostať Ploštín Punk do komerčného rádia. A tak sa aj stalo. Ale veľmi obľúbená vec medzi Slovákmi.
2: Dneska mi nejde, zajtra mi nepôjde a tak ďalej.
1: Táto pesnička je z roku 1999, prosím, wow, pekne. A má teda už dosť rokov. No,
0: tak... Podľa mňa sa hrá na každej dobrej oslave, či zábave, či svadbe. No? A my... Ale my gratulujeme Paulinke, dobre si pamätám.
1: Paulinke, asi jej partnerovi, manželovi, ktorý sa teda ako vokál pridal do tohto spevu. Posielame merch Európy 2 a hmkáme opäť zajtra.
0: Postupujete. Európa.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Už tam budeme? Prestaň! Uzi, už tam budeme? Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master J.

0: Paradise Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Hráme maximum nových hitov.
3: My sme Európa 2.

0: Moving to the Sun, Hugo a všetci ďalší, ktorí sa podielali na tomto hite. Minútka po pol piatej, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak o malú chvíľu aj čerstvé informácie z ciest. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 za odpočívadlom Kostolná v smere do Trenčína, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra. Tam sa zrazili 3 osobné autá, rátajte so zdržaním. Taktiež nehoda za Čečejovcami v smere do Košíc, v Prešove na námestí Mieru v smere na Dukliansku. Tam rátajte taktiež s rozsiahlými kolónami a ešte jedna na D1 pri Budimíre v smere do Košíc. Taktiež tam rátajte, že sa zdržíte. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou, tam je zdržanie 20 minút a približne 15 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Radary sú v Ružomberku, Bielom potoku v smere na Donovali, na D1 pred Východnou v smere z Vašca. V Košiciach hlasíte zvýšený počet radarov, takže opatrne, no a ešte jedna hliadka, tá je v Povine obojsmerne. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: could break my heart. Dua Lipa, Break My Heart z nášho éteru. No a teraz je ten čas, aby sme sa opäť išli pozrieť alebo vypočuť si Liu, ktorá je najaktuálnejšou a najnovšou hostkou v našom Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Lia, milé to mladé dievča, o ktorej by ste asi vôbec nepovedali, že je tvorkyňou drum'n'bassového štýlu, ktorého je čím ďalej tým viac na Slovensku. A my sa z toho tešíme, lebo je to taký neokúkaný, neopočúvaný štýl, žáner, hip-hopový som chcel povedať. No s hip-hopom to nemá nič spoločné. Ale vy, ak chcete vedieť, čo to vlastne ten drum'n'bass a takisto UK Garage, to je ďalší subžáner popový a taký zvláštny streetový štýl, tak práve Lia vám ho rada predstaví aj v Secret Stage na našom webe europa2.sk alebo YouTube kanáli.
0: Áno, my sme sa s ňou rozprávali a teda okrem toho, že sme mohli trošku nahliadnúť do jej tvorby a do jej hudby, tak nám prezradila aj takú vec, že ona v mladosti a celé detstvo robila ľudovky. Takže z takejto milej, zlatej, nenápadnej ľudovkárky vznikla úspešná interpretka, my sme teda v jej začiatkoch aktuálne, ktorá bude napríklad hrať aj na Grejpe. Takže poďte si ju vypočuť europa2.sk, tam to všetko nájdete, najnovší diel, najnovšia časť Secret Stage spoločne s Lio. No a Lio máme v našom playliste Airplayed Mode už o malú chvíľu.
1: Secret Stage Európy 2.

0: the hottest hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Isn't ready, ale veríme teda, že vy ste ready na poslednú hodinku nenormálnej jazdy na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym. 17. hodina odbila. A ak sa aktuálne nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišli informácie o počasí, tak ste správne.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu aktuálne dokumentujú pred Bajčom v smere z Nových Zámkov, aj za Seňou v smere do Košíc. Kolóna na vjazde do Ružomberka z Hubovej, aj z Ivachnovej zdržanie 20 minút. Cestárov stretnete v Košiciach na moste VSS v smere na Slaneckú, rátajte so zdržaním. Medzi Hnilčíkom a Hnilcom sú na ceste popadané krúpy. Pozor na šmik. Radar pred Bartošovou Lehotkou v smere zo Starej Kremničky. Na túto polodinku je to všetko, jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 440 Počasie.
0: Ak by ste náhodou nevedeli, ako sa zajtra obliec podobne ako dnes, tak máte tu na to mňa. Zajtra budeme mať na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 14 až 6 stupňov a denná teplota bude od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Takto to má vyzerať. Tak, ako to vyzeralo dnes a hlavne, ako to znelo v súťaži Oplatí sa naladiť sa. Mali sme perfektnú ukážku, na ktorú si určite dnes zaspomíname.
0: Áno, pretože mali sme výhercu Peter z Banskej Bystrice, ktorý to v poslednej sekunde zdvihol, povedal správne heslo, dokonca ešte odpovedal aj správne na kvízovú otázku a parádnych 38 tisíc doma do Bystrice. Počujem ma, tí Bystričania, oni vedia. No, nič. Pozdravujeme Banskú Bystricu, pozdravujeme aj Zvolena, pozdravujeme všetkých vás, ktorí nás počúvate aj takto krátko po 17. No a do 18. samozrejme máme aj skvelý playlist. A v ňom napríklad Clock Clock, Love You Again. Pozitívna to vec. Štvrtoček. No? Výborná, výborná.
2: Pekná, veľmi.
0: Na toto ešte samozrejme na o mnoho viac sa môžete tešiť v nenormálnej jazde na Európe.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Ako so Short Team Graceland Yearbooks z nášho Eteru. No a dnes to vyšlo, dnes sme odovzdali 38 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: A v Eteri bol naozaj poďte veľmi úspešný, aj keď v podstate na poslednú chvíľu. Určite si ten zvuk pustíme už o malú chvíľičku a dáme si to ešte raz.
4: Platí sa na valica.
2: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
4: Nemyslíte vás.
2: 20 tisíc eur je tvojich.
3: Krásny smiech radosti, plný.
0: No tak ja sa ani nečudujem, akože keď vyhráš 38 tisíc eur, tak ja by som sa tiež tešila. Ale mne sa páčilo, že Peter potom povedal, že on teda už z práce odchádza na dnešný deň a že dáva všetkým ostatným voľno. Keď sa ho Andrej spýtal, či je šéf, povedal, že nie.
3: No, a to bolo až potom, ako Andrej položil Peťovi otázku. Opäť to nebolo vôbec zložité, ale zároveň dalo sa pomýliť.
2: Hej, ide o 18 tisíc. Najdlhší komerčný let v súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
4: Kratší.
2: Ono je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlhý let. A má možno, že hodnotu 18 tisíc eur, ale ja neviem. No tak dobre, nebudem teda naťahovať motúzik. Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 tisíc eur!
0: Wow. 38 tisíc eur. Za koľko mohol trvať ten hovor? 30 sekúnd? Minútu?
3: Trochu to je neuveriteľné.
0: Trochu závisť. Trošku závidíme, ale musím zistiť, že či náhodou tohto Petra z Banskej Bystrice ja nepoznám nejakého.
3: No, tak áno, lebo Bystričania sa poznajú každý jeden navzájom.
0: Sa tam všetci poznáme krížom, krážom. No ak chcete sa tešiť z výhry, ako sa tešil Peter, tak môžete už v pondelok, totiž hráme o 23 tisíc eur. 20 tisíc je teda tá výhra, ktorú získate, keď zdvihnete telefón do 10 sekúnd so správnym heslom a 3000 získate, keď odpoviete správne na Andrejovú otázku.
3: Ale ešte predtým sa treba do súťaže prihlásiť poslaním SMS-ky v tvare E2 na 7777 vôbec 7779.
0: Áno. Ak náhodou by vám niečo nebolo jasné, tak všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. 17.30 aktuálny čas, no a poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty, teda ešte nie úplne v tomto, o pár momentov neskôr.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol šiestej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú pred Sencom v smere zo Sládkovičova. Tam sa pri Novom svete zrazili 3 osobné autá, rátajte so zdržaním. A v Turzovke na Predmierskej v smere von z mesta skončilo osobné auto mimo cesty. Mobilný radar je medzi Liptovským Trnovcom a Liptovskou silnicou. Tam jazdí čierna Octavia. Taktiež aj v Prešove po hlavných ťahoch jazdí strieborný a modrý Superb. A ešte jedna hliadka, tá je na D1 pri odpočívadle Petrovaný v smere do Prešova. Tam je zdržanie 20 minút. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: Playlistu 17.51, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a my sme vám ešte nepovedali vlastne, že aký je dnes deň. Vieme teda, že je štvrtok 23. júla. Inak dnes oslavuje meniny Olga. Takže ak máte nejakú Polina. Olgu a ešte ste do tejto hodiny nezagratulovali, ešte stále stíhate a máte čas. No ale dnes napríklad oslavuje aj muž, ktorého si asi všetci spájame s touto hudbou. Daniel.
1: Musíme ísť do Hogwartu, Harry.
0: Radcliffe dnes oslavuje svoje narodeniny.
1: Harry, ty jeden malý potkan.
0: Áno, ďakujeme. Prepačte. Ďakujeme, Shorty. Takže tento muž oslavuje svoje narodeniny, no a dnes napríklad oslavuje nie narodeniny, ale svoj deň má aj taká vanilková zmrzlina.
2: Vanilková zmrzlina, čo máš po vanilkovej zmrzline, keď vďaka mužovi menom Marlon Wayans, ktorý dnes oslavuje 54. narodeniny, ja nosím už takmer 20 rokov prezývku Shorty. Vďaka mužovi, ktorý dnes oslavuje narodeniny a volá sa Marlon Wayans. Nebyť Marlona Wayansa, ja nie som Shorty, ale Dušan.
0: Ale, hej. No dobré, ale prečo?
2: Pretože Scary Movie, on je zakladateľ tej franchízy tých paródií na všetky horory, ale každý vie, čo Scary Movie je, aj teraz vyšla vlastne nová šestka. A tento týpek vlastne sa aj vo vlastnom filme volá Shorty, a keď to prvýkrát bolo odvysielané niekde na Markíze alebo niekde, tak kamošky z našej partie, čo sme behávali po školáku, tak by povedali, že hej, ty si škaredý ako ten Shorty. Nejak mi to prischlo a už takmer 20 rokov som Shorty, no.
0: Si Shorty, ale už napríklad nie si škaredý, hej?
2: Áno.
0: Takže prezývka zostala, ale teda škaredosť už nie. Chvála Bohu, podľa mňa ty si nebol nikdy škaredý, to či akože len dvorili, hej, tieto dievčatá. No takže, takto priatelia, 23. júl, Olga, Daniel Radcliffe, vanilková zmrzlina.
2: A Shorty.
0: A nenormálna jazda na Európe 2.

0: až mi je ľúto, že musíme skončiť, ale ešte predtým sa poďme pozrieť posledný krát na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu hlásite v Nitre, Dolných Krškanoch, v smere von z mesta, v Prešove na armádneho generála Svobodu pri NC Max smere do Ľubotíc. Prepáčte, ťažko sa mi dýcha, ja som doteraz tancovala na Pedra. V Košiciach za mostom VZ smere na Slanecku. Nehodu dokumentujú pred Sencom v smere zo Sladkovičova. Tam sa pri Novom svete zrazili 3 osobné autá. Rátajte so zdržaním. Nehoda taktiež Turzovke na Predmierskej v smere von z mesta. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. A ešte jedna hliadka na D1 pri odpočívadle Petrovany v smere do Prešova. Tam je zdržanie 20 minút. To je na teraz všetko. Jazdite opatrne.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
3: Plánujem.
2: Ale čo?
3: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
2: Zase, Zuzka!
3: Jurko, život je predsa zmena.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Európe 2. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Nové Bengre, súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Oplatí sa naladiť sa
10: a premeniť svoje leto na bohatšie.
9: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: ďalej.
1: Ploštín Punk a Ovčia koža.
2: Vedy mi nešlo, dneska mi nejde, zajtra mi nepôjde a tak ďalej.
3: Tomu veria, idem zajtra učiť deti beatboxovať. Pred dvomi rokmi som to už skúšal, dopadlo to fantasticky, až sa mi nedalo zobrať mikrofón z rúk tých detí, ktoré si užívali prskanie do mikrofónu a niektorí akože schopní. Ja som napríklad dámy a páni Janku naučil beatboxovať. Predved nám beatbox, prosím. Wow. No, to je šortivo škola. Hej, a zajtra to čaká deti. Neviem, či sa vám niekedy snívalo, že ste vyhrali peniaze, ale ľuďom sa to stáva a tuším, že aj mne sa to snívalo. Žiadne peniaze som síce nevyhral, možno niekedy na žrebe 5 euro. Ale ja to
1: ktorý
3: nikdy...
1: ťa stal 4,50.
3: Asi tak.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Maximum.
1: Ako povedať návšteve, že má už odísť?
2: Keď už mi lezú na nervy, tak normálne poviem, že mali by ste ísť domov.
3: Hovorím,
1: vidíš, môj tým.
3: Jednoduché a prosté, ale nedokážeme to. Ja s tým mám tiež napríklad niekedy problém.
4: No čaute. No ide o to, aká je to návšteva.
3: No.
4: Keď to je svokra, tak tá by mala ísť preč po 15 minútach, podľa mňa.
3: To, čo vždy pomôže, ranná búchalica, poriadny drum and bass. Našiel som niečo, kde sa nespieva ani jeden text. Aj tak je to dobré.
1: Tak, tieto zvuky mi pripomínajú môj budík.
3: Tak dobré ráno. Na krajšie ráno, priatelia. My sme Oliver a Samo. A toto je pre všetkých tých, ktorí máte dnes deň, ako sa hovorí, na houbel.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Viac večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Tak vtedy odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor.

noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

0: ďalej. Ploštím Punk a Ovčia koža.
1: Vtedy mi nešlo, dneska mi nejde, zajtra mi nepôjde a tak ďalej.
2: Tomu veria, idem zajtra učiť deti beatboxovať. Pred dvomi rokmi som to už skúšal, dopadlo to fantasticky, až sa mi nedalo zobrať mikrofón z rúk tých detí, ktoré si užívali prskanie do mikrofónu a niektorí akože schopní. Ja som napríklad dámy a páni Janku naučil beatboxovať. Predved nám beatbox, prosím. Wow. No, to je šorty o škola. Hej, a zajtra to čaká deti. Neviem, či sa vám niekedy snívalo, že ste vyhrali peniaze, ale ľuďom sa to stáva a tuším, že aj mne sa to snívalo. Žiadne peniaze som síce nevyhral, možno niekedy na žrebe 5 eur. Ale ja to
3: ktorý
2: nikdy...
3: ťa stal 4,50.
2: Asi tak.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Leto na Európe 2.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Europa 2.

0: Pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media.
3: Power Media.